Sen låg vid när jag sen finnestang. Det tjort mans revila pjåndes ensang. Det samlänges, låg vid när jag sen finnestang.